0: Sehe nicht fehlt. Ich höre euch schon mal.
1: Kodam, Hanum.
0: Hä?
1: Kodam.
0: Das ist ja okay. Ja, also. Das ist klar.
1: Babai, ich Hanum Zantia.
0: Ho?
1: Are. ننه خود ما
0: همی از ننه حسین هم؟
1: آره
0: ایچه این تونه بود دید
2: من یک تن بخت بچین ایت ایش خلاق سا ایت بستا میشین
3: Hawa's father wouldn't allow her to go to school. Instead, he forced her to marry my dad when she was 13. Dad is 30 years older than her.
1: Nanay, ma hech waqt yodam namiyad ki tu moyi khur rang kada bashi, na?
2: خود تو اکنم رنگ نید خواست اینو کتوم رنگ بیر رنگ بیر گوشت خود چه دفعه قصد رنگ کده تو کتوم از اون بیرده من ما یه اون خود تا سخته کم نیه فرو پشته از ما زبر مویم دراز نکر خود تا نیه فرو پشته خوام رنگ لب می
1: ما مقصد رنگ سرخ خوش دارم
3: هوا gave birth to 6 children. We are 4 brothers and 2 sisters.
1: بابا چطوره این روزا زیاد عوضا میکنه؟
2: پس دیگه میشه میشه یک روز نگه دو روز میمه رو ببینی پس دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه میشه
1: چی موگه؟
2: نه نه دیگه یک روزه بکنم یک روزه بین غیر و بین غیر
1: نه نه تو دمی امور خیش وقتی مردش وقت دوست داشتی؟
2: اونه یکی بچه، اونه سینی که بچه بابا بچه بچه سینی نمو، نام دلی دو داشتی اونه خیلی خوش بوده رو مخانیم، نه حسین شد سایی نمجا دیده من که مو رفته بابجی بیشه اونه اونه گیم یکی یعنی که اونه سینی نمو که گیده که تا نمو گیم بچه ما داشت، من دلی یکی گیده که با میرزن نشخواه گیده که بابا بیا و درم تیمانی
1: ولی تو او رو دوست داشتی؟ او رو دوست داشتی؟
2: او رو دوست داشتم و ما من هر وقت که میرد بدم تمام چیز میرد بلا کاشا نمیده که من رو پیش من نیرم
1: پس با شما نشده کدش نرفتی؟
2: من ما همینش هم رو درست 여행에서 무슨 일이 있었지? 내일 더 몰라 보이면

0: Ahí está. Esta vamos de otra.
1: خواهی زنم خیلی کار خیلی استفاده کنی؟
0: ها، ببرو میانه
1: آره، خیلی خوب میشه آره.
0: صفحه چهار میتره این برای پنجابی خوبه نه؟ خیلی وزیر خیلی خوب شه خیلی پوچهش خوب شه نه؟
1: خیلی خوب معلوم میشه
0: خواهی
1: خب بازی پای سر چی میکنه؟
0: نو بگیرم بگیرم سرمه یک کچه لگه بکنم نخواه از خاطر امی رخت مخته گرد پارچه بگیرم نش برای سپت رانی خوبه نه؟
1: نه
0: این سرمه یه سپی سپیس چهار متر
1: بش بگیم کن خب از شما آرده کدام رو خوش کردین؟
2: خب اینی هم ساده تره باید کسی ساده رو خوش داره خب؟
0: ای من گمی با ساده ساده رو خوش داره نه؟
1: آره مو کم یار خوش داره
0: اینی چیه؟ اینی هم گلوزیه دیگه ساده
2: گروپه
0: گروپه؟
2: آره گروپه او گروف کشته بود اینی شکست خوماگ اینی شما در خیاد بیدین که هم خوب شکر کنه مثلا کرایش کمتر یک چیز دمو شما بومن این رو میشه زر نمونه مثلا اولو بیدین نیوان کسا این چیشی رو شما اونجی دیگه شما جور کن
0: فقط دوخ چرا اونجی بکنم
2: یعنی دوخ چرا اونجی بکنین دیگه نجبه میدن کارشی میدن افسرات مشتری پیدا کن
0: باز اگر نجیبه بخیر دوستای خارجی پیدا کرد برد از اونا مثلا پروش تایم خوب شد طرف خارج چه برد دیگه کرد باز دیگه همه تلاته میدام همه دیگه
2: مثلا هم فایده شده دیگه اون آردی ما میسنجیم باز فایده شده تقسیم کن اما فایده ای که مومنه
0: شما میدنم که باقان هست سلام کدار
2: نه شما کشش کن بخیر خوب میشه نه؟
0: شبیه
2: تجربه پیدا بکنم
0: اون فقط متسگیر دارم اگه من این کسی بیری که باوره که نگه دارید خونه میدید بس دارم اصلا نمو پایین یک اصلا بیرون شد کجا شد؟

0: تو تخته میخواستی؟
1: ها؟
0: چرا غم تخته؟
1: این که نوشته میکنه داشتی
0: تخته سفید؟
1: ها تمام داشتی که من نوشته کم داره نیم خواندن نوشتن یاد بگیرم
2: ما یکو روز مارم بازار دیمو فهمیدیم؟ یکو روز مارم بازار دیمو؟ نبینم تخته خود خوش کن؟
1: این کت سنگی داره بگم؟
2: ها؟
1: کت سنگی مگه داره؟
2: یک کت سنگی یک پل سرخ مارم جای گذارم میگیرم میرم دانو اتاق کتا یا دا اتاق کتا یا به اینجی؟
1: ها
2: نوری دیوال میزنیم؟ ها نوری سای ساده ساده هم اصلا اونجی کتاب ایش
1: خوبه دیگه
2: بر منزونا بگیر
1: بخانه
2: رو نشته بخان باز ازورش نشته کنه یک تخته
1: ها
2: امیدی؟
1: آنو تر بگم من بخانه رو نشته کنم بخانه رو نشته
2: تنبیر که تنبیر که تنبیر کنجا بشه
3: نمیم سلو سیک میشه
1: من شوش کن سطلم بسه چی؟ برز چی؟
3: ها

0: Tu n'as trop?
1: Moi, je te dis que bon, bien, bon.
2: Oui.
1: Hein?
2: Oui.
1: Ma patte n'est pas morte.
2: Chose, tu vois, c'est un peu. Un peu aussi.
3: Bon, bien, il y a un peu de mal. Marie, n'a pas de mal. Ну, Рам, хуб не е баз ихтиар хото диге. Да не ма кастар як кор шуру куна. Кор санай дисти кастар як шуру куна ки.
2: Букуна дичи ха. Мите бе букуна.
3: Я баз да хона диге баз зиад нам умана диге. Исун бур, юсун бур, да беруна ми гарда диге.
2: در کابل شروع میکنی دیگه یه؟
3: در کابل و بامیان دقیقه باره که یک دقیقه گپ بزنه قدم زنای بامیانی شاید باز دیگه در خانه زیاد نباشه دیگه
2: نیش دیگه ما یک چای بای کن بگیه اون رفته بودن
4: چای خیره بابای اون مهدی هست در خانه موالی هم که از کار آمدیم آردیم و هستیم در پشتو
5: یک روز تاریخی برای افغانستان اینجا در قطر آغاز می شود. همگان امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را لحظه شماری می کنند.
6: In the United States, we found that democracy.
7: آمریکا و طالبان پس از 18 ماه مذاکره نفسگیر به این توافق تاریخی دست یافتند. و در این روز توافق یک ابر قدرت با یک گروه شورشی رقم. توافقنامه دوحه 4 بخش دارد. مهمترین بخش‌های آن خروج نیروهای خارجی از افغانستان و عدم استفاده نیروهای تروریستی از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش. این توافقنامه یک زمینه هم دارد که جزئیات آن هنوز فاش نشده.
8: On 29th February 2020, acting in pursuit of its own interests, the United States decided the fate of the Afghan people. This deal posed a threat to the dreams of Hawa and all the Afghan people.
9: مچم با خودم وقت خیلی نگرانم.
1: نه اولو نیه شاید طالبان است.
9: هیچ چیز معلوم نیه.
1: یه طالبی اون است که خوبه. اولو میگه گناه سرکشی کنم خود داشت. امریکا خوبه و مامور ما تو بیخی نه امارو. خیال نیم که تو فیلم برد. یه قصاد کشتار را دمورم. یه که افغانی را نیمی میزمیش یک سپورت کرد. من ببینیم که طالب ها دست درش دارم در خوبت مبایر
9: خوب از تو چه فکر میکنی نه اگه مثلا تو کار خور شروع کنی کار صنایع دستی خوره بخوای درسای خوره بخوانی باز اگه طالب ها پس بیه باز ما دیگه ای آزادیار نداریم
1: من طالب ها گفته که ما کار نداریم دقیقا نبی
9: تو چی فکر میکنی به نظرت
1: زنی وقتی که یک قزم ما که هنوز اول کنی قزم که تجارت و همه کارا و همه کارا یاد میتنه نمیتنه تمام زن ها به این باره گفت زنی نمیتنه به نوش به زنی به خیلی خوبشی از احمد کنن یک درس خوندن یک چند سال ها از چرا نورشت کده یک چند بچه دیگه به خیلی فیدی و خانه بشی نمیشی
9: نه همه دیگه بازم طلبه که نمیده بکلی گیرم از گروه باشد مچون نمو فهم

0: Él está bien que le.
1: Muy bien, entonces le jodme se lo jodse, ¿no? Antes de jodse.
0: Chinsalash.
2: من با سنترگا حرکت میکنیم خوبه؟
3: با سنترگا حرکت میکنیم؟
2: آره چند دقیقه دیگه بریم ما آن مهدی هست پالیت زهیر هست پالیت
3: برو با بگیر چم رو بگیر
1: یخ میکنیم یخ
3: سخت کارسی اینجا دوم تران سخت میخوره خیلی کلو مویدم
1: من یک ماها نمرو ببندی خدا که یک ماها برو بارم برای سه روز برو بخواه پس می
3: نگم شما بیشتر نیدم خب بود مولی بود خلق شما تنها مرم جیل اکل مولی اولا دیگه نمولی
1: خلق یه چیزا نمولی خلق اینجا کور نیه ده بیابو نیه ده خانه گرم پکیزا بچه ده پیشتو خلق شاق پنداره
3: برو گرفته خیلی خب درست گرفته برو چه وقت پس میریم؟
1: زود پس میریم
3: حالی شما؟
1: آره
3: خوبه
1: میشه بلاخش بگیم
0: زیاد چای بخ نمیدیم
1: بیرون ببر خب بگیه بنام بجا بشه دارو دادن دار خب خب سرسته ببرست دست بگیر خونک Thank you.

0: مسئله در واقع آینده افغانستان اونجا مطرح هست و نگرانی هایی که ممکنه از فعالیت طالبان وجود داشته باشه اینو چطور میشه دید؟
1: اگر آمریکا بدون مسئولیت بارشو ببنده و افغانستان را ترک کنه، این خطر هم وجود داره که طالبان کابل پایتخت رو تصرف کنه و دیگر شهرهای افغانستان رو که تبعاتش
2: زیبایی های جان با ببینم کوشش گوش دادی

0: Enol ksakala ma dice o khone khaleta o enol nawa ma di. Enol gaba. Mishna, enol ksaka khop ke chitor shu, chitor nashu, bugay. Tu kem tu giriya kada gufti ma bekhe diga ushasa maroft. ای تو یک رقم شدم در اون جمع بودم بیخی بیان شدم و خلا بسات زمان گپ می زدم دست پای می می لرزید بیخی از بس خوش شده بودم کتا شدم چی قشد قد چی؟ گبای خوب خوب ما رو یاد بدی بچه من اقلای خوب خوب ده پیشی بکو و یه تراسه و نگی ده پیش کس خواه مقصد یک دختر باوش باشه بچه خواه مقبول یا نه خواه مقبول یا نه
1: When my sister Fatima got divorced 12 years ago, she lost custody of her then 2-year-old daughter. Since then, we have had no news of little Zahra.
2: مزکین که گوش را میم تو شیفت بفته این یا شو تو شل بفته این بازویش را
3: ما مگم نه یا چیش سن چه خراب بوده نمیادم
2: نه نمیاد که نیا نیدم نرفت مگم
4: سلام علیکم سلام مانده نباشیم چی آنده خوبیم بخیر سلامت بخیره بچم خوبه خیرتیه بخیر آمدین بابا خوب بود
5: آتا تو ضرار خوب مکمه را
4: دیدی حالا ضرار دیدی؟ ها؟
5: مکمه را دیدی
4: یک چیز ناگهانی بوده اینطور
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
6: نه نه نه نه
7: نه نه نه نه نه
6: نه نه نه نه نه نه نه نه نه
2: زم سه از اول گفت که این سر باکس مرا قدمه جنگ کب این مرا چند دفعه بر کب هر دفعه که مرا برم کد خانه هم میخوام رفتم و باز مرا گفت تو آیا نداری آیت دیگه از پشت نمی آیت ایج از پشتت نمی تو از این زین جست داریم اینجا مومری و رقم که دفعه آخری که مرا بر کد کم رقم گفت همه من باز این دفعه گفت رفتم فقط سر خواه کاکای خواه گریه کدم گریه کدم گفتم مروه خواهی کاکایم یا مردم آمان من میرسنه یا که مون رو دیگه گفتم رو منجو بدر دیگه گوام خودونشو گفت کالای در پرتا کسون من بگیر بر دیگه ترگه ده اینجی بینگنو مکشم
6: زاره اگه واسه ممکنه میرم خودونم زابط سر داشتم دانش دریل که داشته
2: نه خوشی نمو
6: این مثلا مویم خوبه ولی خود دختر مویت مثلا منجو نرکت کردیم یک کسی را ارده باشم بدی سه میجا ارده باشم
2: آیا ارده باشم که ازم خود
6: اینه خاله یا
2: آمی دختر خوش که میفهمم منظور است چیه
6: آره این دختر این شخص اینجا دور از اینجا قد نمیشنه و یک خور دیده یا کوشک خور پای کد رفت یک سیدیه اینی من مویدار ما تو دیگه اینجا سو مازی باشتی که از پولیش شور نخور و یا خوب مطالعه که چی خسمی تربیه شده چی خسمی نشده هر شخص نه خاله سخته و خاله 15 سال که بگفتی خوشی 10 سال از یاد از آتا و دور بوده دیگه
2: نه
6: ریم که یعنی نیم سال یعنی 14 میشه نیم سال 14 میشه دخترم اونو دختر شده دیگه مفهم تا مثلا یارم اینی من رو داشته باز من خوب شد که نمیده شما که اونقدر مو زینف نیده این قسمت ما خود ما شخصا نه من اون مادرشی که نالی فاطمه اینجا هست و از نگاه حقوقی دوا نمیتنه که میگه مر بیدی یا مر نه بس اینالی که دختر خود چه مانه مسائل اشتی اونه خود چه باز میفهم دیگه
2: اگه دختر خود قیم گرفت که نه من نمار من اینجا میشینم بشینم باز اینجا بخیر میشینیم دیگر دیدم که مثلا شما چیز نمیتنه باز میکشت که برم
6: او شو گب نداره خاله یکی همینجا پاوریا شد دختر هر جای خوشی دختر هر جای خوش باشه آیش خوش باشه در دمه مشکل نداره خاله ما از نگه از طرف از ما دل جمع بشه ما امیر ایمانن و وجدانن این مسائل حقیقی که دمه بر نخوره مثلا نه به تمام معنی هم کجیم که امزو دفاع کنیم نه دیگه در حساب حزانت و تربیشی و

0: خدا را چکیم تخم میگیری من دختر را شما خدا لیخ بگیر خدا خم میگیر من ال در روی خب شیم
1: دنی
0: هستن شما موت شما تر را دیگه نه
2: آره خیلی قشنگه
0: یک دفعه دیگه بزنیم دیگه بیدیم یه چه خوش منم قد چطور

0: اما حالا کار به جایی رسیده که یک اولسوالی این گونه و دست طالبان سقوط میکنند. مقام های محلی میگویند ساعت 10 شب گذشته طالبان بر ساختمان اولسوالی برکه حمله کردند و بخش های از این اولسوالی را به دست گرفتند. سخنگوی پلیس بغلان تاکید میکند که نیروهای امنیتی عقب‌نشینی تاکتیکی کردند و برای عملیات دوباره بر این اولسوالی آمادگی میگیرند. این نخستین سقوط یک اولسوالی راهپوردی پس از آغاز روند فروش نظامیان خارجی از کشور است.
1: هیرپاک فشدال هیرپاک نونری اور دان نانو نانو آره بالوم برای
2: خود نگو دیگه اون تو بایی که از هم بسه بسه دیگه نخاله
1: فایده میره میره پشت سرم باقیه گریبتش

0: افغانستان در دو هفته وضعیت در افغانستان بحرانی است و دستاوردهای مردم افغانستان در سالیان پسین مورد تعدید قرار دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که وقت آن رسیده تا شورای امنیت در جلسه اضطراری خود قضیه افغانستان عواقب امنیتی و بشری آن را به بحث گیرد و در مورد رسیدگی به بحران افغانستان تصمیم عاجل و قاطع بگیرد. این دو هم میزبان دو نشست منطقه‌ای و جهانی در پیوند به صلح افغانستان بودند. روز گذشته نیز سومین نشست در چارچوب کشورهای منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان برگزار شد. سخنگوی عبدالله در این میان میگوید
1: چقدر یه چیزی که مدافعان در کابل که کدام خیانت کرده؟
2: در کابل نبوده اندازانه 15 ولایت دیگر گرفته. اندار و هرات و هلمند و غزنی و اینجا را گرفته. پیشرایی بکنه یک ماه یک نیم ماه دیگر کابل هم میگیره.
3: نیویورک تایمز که گفته پنتاگون هزاران سرباز نیروهای دریایی آمریکا را برای تخلیه احتمالی سفارت این کشور در کابل و بیرون کردن شهروندان این کشور از افغانستان را در حالت آماده باش قرار داده است. طبق این گزارش مقامات آمریکایی به این باور هستند که دولت افغانستان در ظرف یک ماه دیگر سقوط خواهد کرد. یا خیلی گفتن
4: زهرا باور کنم خوش بودم اینجا قرار پلیم باشی ولی مجبوری چاره نیه
2: طالبان بیان باز تو خانه در خانه تلاشی میکنه دیگه جای خانه در خانه تلاشی که یک دخترای 12 سال در بالای خور بدی کی پیش از بار گرفته میتنه کس دیست پیش کنم میزنم و کشه دارم در زور خود خونه بود اون چیزا رو مچورد میکنم سبا پیش دیگه کمی گفا پیش به بهتر از دقل همینجی در وطن آرامتره

0: Gorbachev.
1: Ona ki
0: kolijoy talibo kelgan edi. Azar gabidiga talibo doktoru nazar. Meni kebo azamız bir otir.
2: فهمید که این رقمی موشه اینقدر زود هیچ کس ما باز بندت یک دانه تلفون میدم که خود ببری خاله که هر گپ شد بازم و زنگ بزنی
3: آه
2: اگه تور با بزرگ تخواست در شوهر بده چی؟ اگه با بزرگ تخواست تور به زور در شوهر بده چی؟
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: But how was life went on? My brother Ali took the camera and continued filming.
1: نن ایت چی فکر میکنی؟ در مورد طالب و دولت چی؟
2: در این دیشی؟
1: ها؟
2: طالب ها این دولت دولت دولت خیلی کسی چی که نوارد فیلی چی هم طالب ها این دید بیست روز بشه که طالب ها آمده کنه تام دیش کار بکنه ایچ ایچ شمالون یکی کی بکیه
0: I receive Ali's first footage. I am bouncing between my two realities, that of my first days in exile and the dark days in Afghanistan. My brothers empty my apartment in Kabul and sell all my furniture.
3: Mas baski demi kochkachish dikhzun da kochkachish mana raft. برو علی رو گفتم تو برو جمع کن قدم بچه ما وای از خان من امور اینی هم جای شکر که بخیر رفت دیست از اینی پایل جایی به سواد هایی پدر نالد رفت اینا اکمان ده دختر رو بچه رو نال چکر شد نه درس مظلومان نه زندگی کلی سرگردان هدی بیام یار جام سلام بچه سلام خوبی بچه خیرش سلام بچه جان خوبی بخیری خوب شکرت خوبی جان تجاره
4: اگر خم دیگان دفع خیلی افسرده میشم یعنی چه رقمی بگمی تو همیشه مقایسه هم ای دنیا رو سیب ای سر دنیا رو سیب نه ای جهان رو سیب جایی که ما مثلا زندگی کردیم اینا اونجا رو سیب میشه باز
3: ای بشم ای دنیا و دنیا زمین و آسمان فرق

بازیابی زمین افغان در امنیت خیش در اقراس افغانستان 250 قاضی زن دارد. بعضی از آنها در هفته های گذشته دوانستن از کشور فرار کنند، در حالی که در سیستم قضایی افغانستان کار می کردن قبلن هدف های مهم برای

0: تصمیم به تعویق انداختن بازگشایی مکتب‌های دخترانه ناامید کننده و خلاف تعهدات امارت اسلامی به مردم افغانستان و جامعه جهانی است.
1: حالا ما امسال صرف 11 شهر ما متاسفانه با آمدن طالبا مکاتب ما مسدود شد. اما قسم که پسرا حق تحصیل دارن، ما دخترا هم داریم.
2: نباید معترضان و شمول دانش آموزان از امارت اسلامی می خواهند که در مکتب های دخترانه را بروی دانش آموزان از صنف های 7 تا 12 هم هرچی زودتر باید بازگشایی کنند.
3: همزمان با این قربانیان و سهمیان انفجارهای امروز در غرب کابل و برخی از شفاخانه‌های پایتخت انتقال یافتند. به گفته پزشکان بیشتر قربانیان این رویدادها دانش آموزان هستند. وزارت صحت عامه میگوید که در این انفجارها 5 تن جان باخته و 20 تن دیگر زخم برداشته.
4: می عزیز در افتمان مواظبت کنید. چه رقم برید، چه رقم بید. جای خلات خلات برو بیا. کدام جنجال شلوغی شد در جای استاد نشد بدر بیا. یاد تو باشه که دیرتر از اما داخل برید، دیرتر از اما بیرون بید.
5: We tried to call Zahra several times, but her phone is always switched off. Finally, we received news that Zahra was forced into marriage.

0: دار خب باز هم رایزه دور سعی نکنه رو برو سعی کن خیر است خب رو برو خیر است
1: کتاب هم چشم و قلب قلب تاریک را روشن می سازد
2: Что? Что? А. Ну, что-то не...

0: در این حال در یک ویدیویی که شاهدان عینی فرستادن دیده می شود که خانواده‌های قربانیان و تعداد از مردم محل برای اهدای خون در مقابل شفاخانه تجمع کردند. این در حال است که شماره از زنان در غرب کابل می گویند طالبان مانع خون رساندن و زخمی ها شدند.
1: ما این روز آمدیم در شفاخانه علی جنای دشت برچی می خواستیم و زخمی ها خون بدیم، اما متاسفانه ما رو اجازه خون دادن ندادن. میگه ما از زنها خون نمی گیریم، زنها مرتون خونش چی مشکل داره؟ با یکی بسیار زخمی ها بسیار زیاد بودن و بهشان اجازه خون دادن نمی دادن و جنازه ها بسیار زیاد بودن، حتی قابل شناسایی نبود. بعضی هایشان دستشان موجود بود، بعضی هایشان پایشان موجود بود، بعضی هایشان تنشان موجود نبود.
2: آره بچه او باز درس های از من بخیه آدم ستونه دی جوانا کسر جوانا رفته درس خواند چی امید چی آرزو احسان دیگم چی زاد خانواده هم چه و زاداش تک خدا دانه که بچه را دختر آسر های دیوار برشد تا باده و هرچی کندد خدا نخواست سیم خاردار تا پارته میکن. ای وای وای از اونه که بچه این دلم بچه دمو با این مردم از اونه پک برو جمع شو دانیارک برو رو میجی پیستش و کلگیشی بگو این مون از یک سر بکشید دیگه، وقتی که خوش ندارد این رقم بکشید کلی آلم و آدم هم مفهمه کلگیش زن مرد برو، ولی جوان ها رو ایتر که جوان مرد مکنه از اونه کلگی من این مال بکشید. خدای کس شرش خلاش و عرضه زادار روز کنه روز زادار میشه یک روز خلاص.
3: اگه دو دولت قبلی هم بود ما را میزد ده ای دولت که اصلا امیدی نیسته، اما اینا دارن ادامه میده و این خودش فکر میکنه مقاومت هم
2: میده. اینا من اینطور گفتم نجیبه اگه تو معلوم نیه دیگه نیه، من گفتم من مهدی علی بابی تو بدار ایران بود.
3: خیر نه نه نگران نباش، دل از من روشنه که میشه بخیر چیز جور میشه، فقط مواظب جان خوب باشین. من اینجا هر کار که بیتونم بکنم به جای امن برسیم.
2: یک ماه با بیتر هیچ کس نمیخورم، نه دهوری میزنم و پیز سبا دیگه سبا ممونم بسکنی وارد ای پی یک تیر مگده زادی
3: نه نه نه جان نه من کلت پلان برم هیچ بخیر برم
4: The Taliban arrested Ali while he was filming and beat him to a pulp.
5: یک قد چوب میزد، یک قد لغا میزد، یک قد نال میزد. جان مرا نرم نرم کده میانه. بلنانه
3: ایتایی آمد خلاف
5: کرد؟ ننه ای آمد، این قد ننه ای گرد.
3: فهمی بشی. پیشون از من خیلی زاری کردم چی کار کردم بچه همون کتا زدی؟
6: یا تا خودم درست هم بزرد بسید اونا دسمیسی رو برنم کمرش هم بایده نکده بشه سرمرش رو زخم نکده بشه و این نفره تا ناو هم تو میزن ای بیمون
5: ها بسیار کسا هم تو ناو بزن
3: از این مطلب چی خیلی بیر؟ این از خون رو بزن زده ما بشه، گفته ما بشه، شنبه ما بخون چی وطنی؟ چی خیلی دیو وطنی؟

0: خوشبخت گرفته که ایران بریم.
1: آره دیگه دیگه دیگه چاره نیه، مجبوریم که بریم دیگه. بیاین اینجا عکس بسته. ویزه ایران خورده خواه؟